0: You are in a merry mood today, Mr. Todd.
1: 'Tis your delights are catching fire from one man to the next.
0: 'Tis true, sir, love can still inspire the blood to pound the heart leap higher. What more
1: can man require?
0: And love, sir.
1: More than love, sir.
0: What, sir?
1: Women.
0: Ah, yes, women.
1: Pretty women.
2: Bum, bum, bum, bum, ba, ba, ba, ba, bum, bum, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba